0: Campionatul național de off-road JD 365 continuă cu etapa a doua. X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trofii, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită. Trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni, spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2, CNOR, X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea. Vino la platoul Feteni, duminică 10 mai. Detalii pe Facebook, CN Offroad. Campionatul Național de Offroad JD 365. Aventura nu se oprește.
1: Vrei să știi ce vei cumpăra mâine? Vino la Retail Arena pe 13 și 14.

0: E aici. Detalii pe retailarena.ro.
1: Un nume mondial care a definit cultura hip-hop. Redman. Pe 8 mai, Hip Hop Takeovers prezintă un eveniment reper

Picioare Hip-Hop Takeovers. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: internațional de off-road JD365 continuă cu etapa a doua. X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trofii, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită. Trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni, spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2, CNOR, X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea. Vino la platoul Feteni, duminică 10 mai. Detalii pe Facebook, CN Offroad. Campionatul Național de Offroad JD365. Aventura nu se oprește.
1: Dior, Gucci, Chanel. Legendele modei. O colecție de cărți ilustrate pentru cei care iubesc moda. Primul volum, Chanel, la prețul special de 14,99 lei, la chioșcurile de ziare sau pe colecții.libertatea.ro.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
0: Zoo. Ne întoarcem la hituri. Don't touch the stereo.

0: fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Electro Weekend.

0: că-ți ia EMAG.
1: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Un nume mondial care a definit cultura hip-hop. Redman. Pe 8 mai, Hip Hop Takeovers prezintă un eveniment reper pentru scena locală. Un line-up de calibru, completat de Macanache, Vlad Dobrescu și Funk P. Istoria se scrie live. Detalii și bilete pe paginile oficiale Hip Hop Takeovers.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

Gucci, Chanel, legendele modei. O colecție de cărți ilustrate pentru cei care iubesc moda. Primul volum, Chanel, la prețul special de 14,99 lei, la chioșcurile de ziare sau pe colecții.libertatea.ro.

0: pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Promohit. Până pe 2 mai ai 10% reducere pentru un produs, 15% pentru două produse și 20% pentru 3 produse cumpărate. De exemplu, la 3 bucăți ai bere Ciocaș 0,5 litri la 3,19 lei bucata. Carrefour.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: la Promo Hit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Franța, este ora 8:01, ascultăm știrile cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! România pierde bani europeni din cauza reformelor întârziate. FCSB a plecat învinsă de la Miercurea Ciuc, 8 grade acum în București. MAPN anunță noi atacuri rusești aproape de România. Un grup de 20 de drone aeriene ale Federației Ruse au fost detectate noaptea trecută de radarele Ministerului Apărării în evoluție spre zona localității ucrainene Ismail. Totuși, o dronă a pătruns pentru scurt timp și în spațiul aerian național în zona Chilia. Locuitorii din zona de nord a județului Tulcea au primit mesaje RO Alert, iar două aeronave F-16 au decolat în jurul orei 2 de la baza aeriană de la Fetești. România pierde aproape 460 de milioane euro bani europeni din cauza reformelor întârziate, incomplete sau făcute prost. Anunțul vine de la ministrul proiectelor europene. Dragoș Pâslaru spune că suma este aferentă cererii de plată numărul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență. Totuși, din aceeași cerere, țara noastră a reușit să recupereze peste 350 de milioane de euro din banii care inițial au fost suspendați. Cea mai mare victorie a fost în cazul pensiilor speciale. Această reformă duce la recuperarea a 70% din bani. Un alt jalon important este cel legat de companiile de stat din energie. Comisia Europeană așteaptă rezolvarea problemelor legate de selecția și numirea oamenilor în funcțiile de conducere, la fel și în cazul companiilor din transporturi. Între timp, moneda națională continuă să se deprecieze pe piața interbancară. Un euro a ajuns ieri la 5 lei și 20 de bani și a atins astfel un nou maxim istoric. Deprecierea monedei naționale vine pe fondul crizei politice generate de ieșirea de la guvernare a PSD, care a depus alături de AUR o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Votul pe moțiune va avea loc marți. Între timp, economiștii spun că dacă moțiunea trece, am putea avea inflație de 20% până la finalul anului, iar euro ar putea ajunge rapid la 6 lei. La sport, FCSB a plecat învinsă de la Miercurea Ciuc. Csíkszereda s-a impus cu 1-0 în deschiderea etapei a 7-a de play-out. Succesul i-a scăpat pe ciucan de grijile retrogradării directe și posibil și de ale barajului. FCSB rămâne pe primul loc al clasamentului cu 36 de puncte, în timp ce Miercurea Ciuc se află pe locul 4 cu 6 puncte mai puțin. Etapa continuă astăzi cu partidele Oțelul Galați, Metaloglobus de la ora 15 și Farul FC Botoșani de la 17:30. Tot astăzi începe runda a 7-a și în play-off. Prima întâlnire este Ucluj FC Argeș de la 20:30. Mâine e meciul Universitatea Craiova Dinamo, iar luni se joacă Rapid CFR Cluj. Vremea se menține rece pentru această dată, mai ales în sudul, estul și local în centrul țării. În restul teritoriului se va încălzi ușor. Maximele vor fi cuprinse azi între 7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în vestul țării, conform ANM. Ploi sunt anunțate în Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia și local în Transilvania. La munte, la peste 1400 de metri altitudine, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În București, în norări astăzi și ploi spre seară, iar maxima atinge 12 grade, acum sunt 8. Gata știrile, Raluca Leahu rămâne de acum cu tine la Zoom.

pe teren, a venit cu gălăgie, cu gura mare, m-a trezit ceasul. Rar se întâmplă să mă trezească alarma de la ceas, de regulă mă trezesc eu, să o trezesc pe ea, să mă gândesc, să văd, să... Hai, sună! Acesta este stresul citadin, stresul omului de oraș, nici că ăla de la sat nici nu mai știu cum trăiește. Așa, ce ați făcut, dragii mei? Cum v-ați petrecut? Astăzi este o zi liniștită în București. Eu am petrecut uitându-mă la oamenii care petrec. Ce nu se pune că am petrecut? Așa, unde puteam să mă duc în altă parte? Nu m-am depărtat de casă și m-am dus în punctul comercial Obor. E punct istoric, de altfel că de-aia îi zice Obor la felul lui, de numele lui, înseamnă piață. În piață se făcea comerț. Și acum la fel, doar că la alt nivel. Și m-am uitat la alți oameni care petreceau. Și evident că am observat foarte multe lucruri despre care o să vorbim în această emisiune, că prea e frumoase. Hai, n-am vrut să fac acest dezacord de la prima oră, dar a ieșit. A ieșit, mă. Vă aștept și pe WhatsApp, așa cum deja unii s-au afișat cu mesajele. Vă aștept la numărul 0748-111-550 cu un mesajel. Shake it to the mass, ascultăm Mowgli cu Shinsia, a la Long Live You Teodorescu și Antonia, apoi I Run, Heaven.

0: profit! Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
7: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
8: Orange. E aici.
9: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: întâmplarea face că te mai miști astăzi? Poate chiar muncești, Doamne ferește, mi-a ieșit cuvântul cu păcat. Atunci înseamnă că cel mai probabil mă asculți și pe mine. Bună dimineața, Dan Sparge.
1: Bună, gheața. Ramu.
0: Bună.
1: Prezent.
0: Prezent, am trecut.
1: Mă duc la ore. Până pe la prânz, așa, formă, acasă, că mai am treabă și pe acasă.
0: Mai avem treabă și
1: te
0: pe acasă.
1: Te pup, zi bună, nu mai vine.
0: Te pup și eu, Dănuțule, ai de grijă de tine. Bună dimineața, Raluca, ce bine era dacă făceam punte între Paști și 1 mai. Așa, a zice, altă viață, înțelegeam și noi ceva din mini-vacanța asta. Cristi, să știi că mie îmi place cum gândești tu. Gândești foarte bine, dar nu s-a găsit material să se facă atâta punte. Înțelegi? Probabil că n-am avut materiale. Bună dimineața, spor la micul dejun, Florin, îmi place că ai și eu, Dita, ai platou de legume acolo cu tine. Bună dimineața, vă ascult din Irlanda, cu drag, vă pupăm. Ionuț, te pup, Ionuț. Hai mă, încarcă-te, aparatule. Haide, aparatule. Bună dimineața, Dan.
2: Neața, Raluca, aici Dan de pe Bolt.
0: Te pup.
2: Și astăzi pe străzi din București, în căutare de pacienți și de noriași, precum am făcut și ieri, de 1 mai muncitoresc,
0: eu
2: mai cu chiu, mai cu vai, i-am băgat în mașină și i-am dus la destinație. Astăzi este cam subțire pe străzi, bate vântul și la propriu și la figurat,
0: da,
2: pentru că, ce să vezi, oamenii au plecat, au plecat pe unde au avut ei treabă.
0: Da, la cotă.
2: Prin urmare, îl salut pe cel mai mare dintre colegii mei, pe domnul Relu, îi urez spor la curse și îl rog frumos să nu mă dea afară, știe el despre ce este vorba, pe domnul Leo, șeful nostru, care doar ce s-a trezit dintr-un șpriț pe la Tulcea, în Delta, și pe domnul Robert, care cred că a ajuns acasă, și mai sunt doi colegi de-ai mei, pe domnul Denis și pe domnul Dragoș, care la ora asta sforăie, pentru că, na, știi cum era, Luca, ăștia mai tineri dorm mai mult, ăștia mai bătrânii mai puțin. Îți urez emisie plăcută și numai bine, pa, pa!
0: Foarte frumos, foarte mult îmi place ce mi-ai spus, de toate, cu de toate mi-ai făcut șaorma aici. Te pup, Maxim, și nu știam că ai lucrat chiar și de 1 mai. Ăștia mai tineri o să ajungă și ei bătrâni și o să doarmă și ei mai puțin. Eu îi aștept. Îi aștept să mă râd. Căci asta, asta e toată plăcerea mea. Mă rog, chiar nu chiar toată. Dar râdem, glumim. Așa. Bună dimineața din Sorin din Oradea. Spor la cafeluță, Sorinele. Foarte frumos ce ți-ai făcut aici acolo. Haide, Vasile, bună dimineața.
3: Bună dimineața, Raluca. Te ascult în drum spre muncă cu unchiul Cristi. Mergem să punem rigips.
0: Așa, domnule.
3: Bună.
0: Păi...
3: Vasile de la Baia Mare.
0: Bine, Vasile, spor la treabă. Ție și prietenului tău, nu începeți munca fără o cafeluță. Hai, Nadia, te pup și eu pe tine. Neața, ziua de 2 mai are o dublă semnificație în România. Este pe... Auzi ce zice Ancuța, notați aici. Este pe de-o parte ziua națională a tineretului, iar pe de altă parte un simbol al libertății și distracției legat puternic de litoralul românesc. Distracția continuă, ne spune ea cu puncte de suspensie. Foarte frumos, Anca. Foarte frumoasă semnificație are această zi. Deci, să ne distrăm în continuare, că de asta am și venit la radio în acest weekend. Buttons, Pussycat Dolls cu Snoop Dogg, New Religion de la Bibi Rexha cu Faithless și Irina Rimes. Să nu uiți că te-am iubit.
4: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, chefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
5: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
6: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele Extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte Extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
7: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
8: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
10: Mami, ce e aia bucurie?
11: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
12: Bucuria gustului.
13: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
14: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: La Bereria H începe maratonul distracției. 5 mai, concert Irina Rimes. 6 mai, concert Mircea Baniciu. Iar sâmbătă, 9 mai, Alex Velea. 3 seri, 3 vibe-uri, un singur loc. Bereria H. Mai multe detalii pe bereriah.ro.
16: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1000.

0: Bună dimineața pe 2 mai cu gândul de petrecere în ochi și în minte, zile frumoase să avem împreună. Marian din Movilița, mulțumesc pentru mesaj. Bună dimineața, Iulia. Bună dimineața, George din Copăceni. Bună dimineața, Simona din Galați. Toată lumea este trează. Te pup, Francisca. Bună dimineața. Salut de la muncă, ne salută Gigi din Târgu Mureș. Neața și ție, Mihai. Ia să te auzim.
1: Dimineața, și astăzi lucrez. Și ieri am lucrat. Asta este, avem un pic de relax după amiază, mâine și de luni iar. O zi frumoasă.
0: Da, până la urmă e bine și să împletim munca cu distracția. Bună dimineața, eu mă întreb câți românași. Cum să zic termenul mai, ce-a scris el aici, să-l spun mai politicos, câți românași au reflux după mici? Se întreabă într-un mod mult mai popular și direct Cristi. Aia mă întreb și eu, Cristi, pentru că am fost ieri, deci am fost să văd filmul cu Michael Jackson, că pe mine asta m-a interesat, așteptam de când lumea și pământul. Și a fost, Doamne ferește, deci nu-mi revin încă.

0: bine făcut și mi-a reamintit de cât de genial a fost acest artist. Unicat pe pământ. Și s-a împletit destul de greu în capul meu, știți, impresia cu care am venit de la film. Deci care, vă spusei, m-a pătruns rău de tot așa, m-a emoționat în multe momente, deci nu. Și am dat de realitate când am ieșit de la Mall Veranda de la film, am ieșit la Omor, că este la Omor acolo, la punctul comercial. Și am văzut coadă mare și zic, mă gândeam și ne gândeam și noi că atunci când ne-am dus către film, coada la mici era imensă, zic, acum fi mai mică. Haide, de unde? Deci era coada la mici ca la moaștele Sfântei Parascheva, unde că doar acolo am mai văzut eu la televizor când spunea la știri că s-a adunat multă lume, înțelegeți? Și lumea a venit pregătită. Unii dintre ei mă uitam așa, ca în staniță îl să observ. Erau pregătiți, în ce sens? Cum să vă spun? Deci au venit oamenii cu sticluță cu apă la ei, cu sandwich, cu medicamente, cu o păturică. Nu vii așa să te pui la coadă la mici, că iar vorbeam cu soțul meu, că ne-am mai certat toată pe tema asta, dacă să stăm la coadă sau nu. Unul fiind foarte optimist, adică el, altul fiind foarte pesimist, că n-ajungem să luăm în timp util cât să înleșinăm de foame. De-aia nu te pui la coadă la mici când ți-e foame. Doi, nu vii și tu așa random prin piață și zici, a, mă, să mă pun la coadă să iau niște mici. Nu, nu. Vii pregătit de acasă cu un sandwich, că nu știi cât durează. Nu știi, ăsta este un proces destul de... Deci asta este o experiență în sine, statul la coadă la mici la Obor. Micii care, aceiași mici care în afara perioadelor de sărbători, ei nu se schimbă și coada nu e. Da, cu ierea. Era pentru că așa este, domne, aveau altă, este altă atmosferă și într-adevăr să-i consum de 1 mai parcă și gustul, cum să zic, îți influențează percepția asupra gustului când e 1 mai, sunt mai buni. Și n-am putut să stau, asta zic, nici la coadă să iau mici, nici să petrec tradițional. Petrecui netradițional uitându-mă la filmul ăsta care m-a băgat în alte filme, sub nicio formă în filmul de mici la Obor, dar m-am uitat și eu puțin la ei și cu asta basta m-am distrat. Așteptam și un concert în piață la Obor, dar n-a făcut domn primar. Mai bine că și așa suntem pe economie maximă, nu prea avem bani, deci și asta până la urmă m-a liniștit. Și așa am, petrecut eu. Ah, și ca să zic ce am mâncat tradițional de întâi, mai zic așa, că nu era niciunul hotărât. Nu era niciunul hotărât. Lume multă, ca la bâlci, presiune, că ce mâncăm, ce așa. Acolo, pe acolo, pe la Obor s-au deschis niște teșghere-gherete de-astea cu mâncare și printre care și mâncare mai coreană. Ce să zic, am mâncat niște dumplings, deci sarmalele lor în aluat, deci un fel de colțunaș, toată lumea știe, ca pentru cine totuși nu a auzit de dumplings, niște colțunaș cu carne de tip asiatic. Eu nu știu exact care era naționalitatea de care am mâncat, că n-am mai avut să-i timp să mă uit bine la gheretă, nu era foame. Și bineînțeles că nu ne-am săturat, nu ne-au ajuns și zic așa, și spre casă zic, noi luasem niște baghetă, ca să nu rămână să se întărească, să o aruncăm, că era baghetă de brutărie, nu așa? Am făcut bruschete cu roșii. Happy 1 mai. Deci varză cu carne am petrecut. Deci ca așa urma, cu de toate am făcut ieri. Vă aștept și pe voi cu experiențele voastre. Vă rog să-mi spuneți unde v-au plăcut micii cel mai mult sau dacă ați făcut la voi acasă. Așa, că am vorbit eu prea mult și n-am mai avut timp să continui cu mesajele, dar imediat, în câteva minuțele, uite, se face ora 9 și vorbim. Încheiem ora cu ultimul revers și Andia, după un scurt pup și ne auzim, rămâi aici, neața.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zi.

0: produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristin și ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: În săptămâna aceasta, până pe 3 mai, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la aparate frigorifice, televizoare, boxe și soundbaruri. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la

0: de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: La Bereria H începe maratonul distracției. 5 mai concert Irina Rimes, 6 mai concert Mircea Baniciu, iar sâmbătă 9 mai Alex Velea. 3 seri, 3 vibe-uri, un singur loc. Berăria H. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
5: Ne întoarcem la hituri. Hiturile se ascultă la sub. The one.

0: și 11 minute, Raluca Leahu sunt eu și stăm împreună până la 12 și pe WhatsApp putem să ne vorbim la numărul 0748111550 din Timișoara. Lavinia și Dinu ne pupă, sunt alături de noi. Bună dimineața, zice, dacă tu ziceai de mesaje de la Dan, azi noapte am ajuns acasă din concediu la 1 și la 6 la muncă, așa că și mâine sunt aici cu tine. Dane, te pup, mă și bucur și mă și supăr când aud acest mesaj. Mixed feelings, te pup. Bună dimineața, am fost la cumpărături și acum spor la mâncărică. Gogoașa e din târg. A luat gogoașă de la târg. Ce frumos sună. Bine, mă, Nicoleta. Foarte frumos. Bună dimineața.
1: Asta e de la căldură, roa dimineții care se evaporă acum ralu. Așa cald a fost zilele trecute, îți dai seama.
0: Da.
1: Dar în curând iese soarele și facem plajă la muncă, să știi.
0: Ia.
1: La mare. Te pupiu.
0: Ian la el, face plajă la muncă, Ian la el. Te pup, Cristinel. Bună dimineața.
2: Da, de la 2 mai te salutăm. Am fost și în vamă, e jale. E străbălarea de străbălării.
0: Foarte frumos. Ia, vreau să o mai aud o dată. E jale.
2: E jale.
0: Jale.
2: Destrăbălarea destrăbălării.
0: Destrăbălarea destrăbălării. Da, cred că altfel nu se poate. Așa, așa scrie la calendar la 2 mai. Când te uiți ce sărbătoare, te uiți acolo, scrie cu roșu. Destrăbălarea destrăbălării.
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
3: Ce o prezent astăzi la datorie.
0: Ia.
3: Ceasul pe sora mea Alina de la confetăria Con Gusto.
0: Bun gust.
3: Și toți nepoții. Pa, pa!
0: Ha, ai zis cofetărie. Numai că nu mai suport. Dacă nu și de plouă în București astăzi, tot mă duc că mi-a fost ieri poftă de ceva prăjitură și nu că ceva prăjitură, tort de lămâie. Deci știam exact ce vreau. Zice soțul, ai mâncat ceva dulce, că el era tot așa cu ochii pe dulciuri, cu ochii pe zic, tort de lămâie. Nici nu știa că eram pregătită de vreo 2 săptămâni să scop pe gura acest porumbel. Așa, și trebuie să mă duc să caut o București acum. Nicolas, bună dimineața de la Pecomol, Iași. Bună dimineața, bebe. Zi frumoasă, cei mai tari. Thank you. Cătălin și Alasio din Alatri, Italia, vă ascultă. Thank you. Bună dimineața, la cinema am fost, mersi, Raluca. Vezi? S-a petrecut la cinema de 1 mai. Neața, o zi cu soare să ai, sunt Gabi, te pup și eu, Gabi. Ralucuța, Gianina ne pupă și ea din Dorohoi. Eu sunt la muncă, zice, am fost și ieri, după amiază merg la un grătar și abia aștept să treacă orele de serviciu. Din satul mare ne pupă Nicu Mititelu, deci practic numele tău e tot ce trebuie, de 1 mai, Nicu Mititelu. Micu Nititelu. Bună dimineața, Cătălina din Cipru ne salută de pe malul Mediteranei. Frumos. Din Germania, Corina este și ea pregătită cu o pizza de casă făcută la tavă. Neața zice, cei mai buni mici am făcut și noi ieri la noi în curte, am băgat ca sparții, adică eu ieri, dietă. De astăzi, gata, ne intrăm în verdețuri, zice Cami. Și o și credem. Bună dimineața, că tot a apărut filmul Nu merită și noi o melodie la Michael Jackson. Aul, taci că aș pune toate albumele așa păripit. Milica Neamțu, dar nu pot că e Cristi Geană pe mine aici. N-am, avem o ordine, avem o constituție internă. Așa, ce să facem? Dar vă recomand să mergeți să vedeți filmul dacă ați fost fani în mod special și dacă nu, e bine să știți cine a fost el, că mă refer la cei mai tineri, pentru că am luat-o și pe fata noastră la film cu forță, așa, știți, că era că ce-mi trebuie. Și așa merg 3 ore la un film degeaba la care eu n-am vrut să merg, mi-a slab bilet. Așa mi-a făcut tot drumul. Acolo stă liniștită, că eu știu că așa e ea. Că a fost și la cravata galbenă, s-a uitat la celibidache 3 ore jumate și n-a zis nimic. Înțelegeți? Da, ce mi-a făcut tot drumul. Și eu de-aia și-a avut curaj să o iau. Că zic, lasă-mă, mai învață și ea istorie, mai știi și ea. De acum, cu întreabă cineva, cine a făcut Michael Jackson și nu știi? Nu se poate așa. Și la un moment dat zice, m-a pus niște întrebări de unde eu mi-am dat seama că era interesată, era curioasă, că când a murit, că de ce a murit, că așa. Și zice, mai că mai e o jumătate oră. De unde? Era mai mult, mai era vreo 45 de minute. A zis, da, hai că ai rezistat. Cântul meu, știi? Cu plăcere că mai aflați și voi câte ceva, măi, măi copii, mă. Așa. Haide că băgăm Lady Gaga cu Bruno Mars, Die with a Smile, Mira cu tâlpile goale și Mor după tine, Lazy Ed cu Joe.
4: Trei decenii de drumuri parcurse, trei decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți când ajungi acolo. Cristian Tur. Călătorește în libertate. Din 97. Aproape de tine și pe cristiantur.ro.

0: Promohit. Până pe 2 mai ai 10% reducere pentru un produs, 15% pentru două produse și 20% pentru 3 produse cumpărate. De exemplu, la 3 bucăți ai bere Ciocaș 0,5 litri la 3,19 lei bucata. Carrefour.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacobs Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă. Pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
6: Primăvară, pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf, alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
7: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.

0: hit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: după tine, tine.
1: Lazy Ed Trajo, mor după tine, bună dimineața, Radio Zoo din nou. 9:31 de minute, suntem aici și pe WhatsApp cu toată diaspora, cu toată... cu toți ascultătorii mei din România și din afara ei. De exemplu, Fana ne salută de la muncă, vrem muzică bună să ne revenim după ziua de 1 mai petrecută la muncă. Aoleu! Salutare colegilor Maria și Mariana de la Ability Brăila! Ia uite, mă, ce frumos sună! Ability Brăila! Da, mi se trage de la Mititei. A, Nicu Mititelu, ai văzut? Păi de la ce putea să se tragă, într-adevăr? Că n-ai cum. N-ai cum altceva. Bună dimineața, Laurent.
2: Bună dimineața, Raluca. Back to business. Doar ieri s-o chefuit.
1: S-o chefuit?
2: S-o ars un mic, s-o mâncat un mic și cam mai am fost.
1: S-o fript o bere?
2: Și acum am murit la noastre. Fain de restul care au un weekend prelungit. Să ai o zi frumoasă.
1: Mulțumesc frumos, da, fain de cei care au un weekend prelungit. Urmează un mesaj pentru care avem nevoie de traducere, într-adevăr. Avem nevoie de, ce să zic, avem nevoie să, să primim cu brațele deschise această energie frumoasă.
3: Bună dimineața! Ascultători, bună dimineața!
1: Cucurică!
3: România, bună dimineața! Radio Zoo, bună dimineața!
1: Mauro!
3: Bună dimineața, da, Mauro Villani, vicenia la squadra dei bastardi!
1: Mamă, mamă, mamă!
3: Stamattina il saluto è lungo!

0: Saluto Cipriani in Romania, Magdalena, il mio amico Traian. Saluto anche Dragos e la moglie, un saluto ai bambini.
1: Ia uite mai, aș fi pupat în final, cred. Au apărut prieteni noi, Traian, Dragos, gașcă mare acolo la Bișelie, mulți popici și îmbrățișări largi. Măi, Mauro, așteptam să te aud. Dacă vin de la filmul cu Michael Jackson, proaspăt vizionat, asta este în capul meu și asta va rula pentru câteva zile. Octaviana, bună dimineața! Hai că e chiar o idee bună să iau așa. Adelin, bună dimineața! Adelin muncește. Ciprian, din camping, bună dimineața! Face camping, e foarte frumos acolo. Așa. Hai mă că până să încărc aici... Corina din Bacău, bună dimineața! Corina are o mare rugăminte, e ziua mamei mele, vreau să-i spun la mulți ani prin intermediul tău, te rog din suflet, spune-i la mulți ani că zic eu aici și toate și roagă și să mă asculte ca să nu fie în vânt vorbele mele. Neața, Ralucuța, am stat ieri 2 jumate la coadă la mijloc la obor, dar a meritat, asta doream să aud. A fost cineva la coadă la obor ieri? Ionuț a fost, ia uite, primul. Mă, Ionuț, mă! Mama mai, mă, 2 ore jumate, mă. Mâncai, bei, petreceai norile alea. Dar, zice el aici, a meritat. Asta e, am notat, Ionuțule. Deci eu nu știu ce pierd, pentru că n-am reușit niciodată să stau la coada aia până la capăt. Odată n-a reușit să mă pun, a doua oară ne-am pus, că era coada mai mică. A stat el vreo aproape o oră, loseră. Dar nu mi-a plăcut, cine știe ce să zici, că m-aș fi omorât după ei. Dar tot invidioasă sunt că, bă, că lumea stă atâta. Nu mă împac nici cum. Eminem, Love Yourself, ascultăm Connector, Smiley și Velea, Cum te-a făcut mama ta și Florian Druscu. Ina, 7 zile.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum Lego Star Wars, pachet de luptă soldați Clona din Unitatea Stelară, 7 ani plus 258 de piese la doar 140,24 de lei și Lego Star Wars, nava stelară U-Wing a rebelilor, 8 ani plus 594 de piese la doar 225,24 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

la Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Dă startul grătarelor cu bunătățuri pe alese. La Carmangeria Selgros găsești pachet Family cu cârnăciori la 26,98 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
4: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere Neumarkt 0,5 litri la doar 2,69 lei.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Gata! Ai început curățenia de primăvară. Noi te ajutăm să faci ordine și în rate. Alege FlexiCredit Refinanțare și adună-ți toate creditele într-unul singur, mai avantajos. Ai o singură rată fixă, mai mică, iar cu oferta Yellow Spring ai și dobândă lejeră, de la 5,55%. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
4: că sunt mama lui Vlad,
3: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
5: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
6: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
7: Orange e aici.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți cu stona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
10: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

5 zile trec până ne auzim la radio, parcă sunt o viață, alteori parcă sunt o clipă. Raluca Leahu în fiecare sâmbătă și duminică cu tine la Radio Zoo. 9:51 de minute acum. Cine a mai stat ieri la coadă la mici, cum v-ați distrat și ce faceți astăzi? Hai că am reușit de n-a plouat până acum, deși Adina mi-a spus că mai pe seară totuși. Mai sunt șanse teoretic. Practic, you never know. Bună dimineața, vreau să-i urez la mulți ani împreună și binecuvântat să continue să fie același frumos exemplul și de acum înainte pentru cei din jur, să biruiască orice le apare în cale, așa cum o fac de 27 de ani. Iubirea învinge orice, la mulți ani, dragii noștri, Naș, Daniela și Mihai. De la Cecaga. Asta așa scrie la ID. Bună dimineața, zi prosperă, poftă la cafea. Mulțumesc foarte mult. De la ascultătorul nostru Ceaun este acest mesaj. În 2 ore și jumătate cu avionul într-o altă țară, să pierd atâta timp pentru niște mici. Exact, Claudia din Veneția zice, în 2 ore și jumătate merg cu avionul într-o altă țară. Exact, foarte bună comparație. În 2 ore și jumătate știi, cât să zic, dai și până în Italia. Deci de aici până la Bișelie, bine, nu știu cât e până la Bișelie, dar până în Italia ajung și mănânc o pizza. Cinstit. Da, vezi, 2 ore și jumătate nu mănânci mici. Asta e, că nu știu cum, nici nu știu cum să... Da, ai dreptate, mă. Bună dimineața, au cei de la cofetăria Zumserie un tort de lămâie la care mă gândesc de vreo 2 ani. De 2 ani, deci e cineva mai rău decât mine. Nu mă îndur să-l iau, că mereu, ba, avem cozonaș, ba, te duci eu prin casă. Exact, mă, Dragoșe. Deci Dragoș știe ce zice, măce, dar să ne zici și nouă cum e dacă îl încerci. Dragoș, am uitat să mă semnez. Foarte bine ai zis, așa și la noi, așa și eu. Amân că hai că nu acum, hai că e prea dulce, hai că n-are rost, hai că ăla de la nu știu unde nu e bun, hai că nu e la fel de bun, sau că avem alte dulciuri prin casă. Motive. Nu e bine. Nu e bine, așa trebuie să ne dăm cursă din când în când, bineînțeles, fără exagerări și acestor plăceri. Eu vorbesc, eu aud. Eu și pentru mine zic. Să mă văd eu astăzi. Ia, că ne întâlnim mâine, că eu azi mi-am pus în cap să mă duc să caut o felie de tur de rămâie. Să mă văd eu astăzi dacă reușesc să-mi îndeplinesc această dorință, plăcere. Așa. Salut, Sandu, Iurghe, te pup și mulțumesc pentru mesajul tău invers, dar nu înțeleg să iei nimic din el. Da, da, mi-a pus un mesaj care e în oglindă, efectiv nu... Dacă poți să citești, zice, ai mă că poți să citesc acest text fără să așa, că așa cele care-ți folosi...

0: Doamne ferește, nu pot să-l citesc până la capăt, dar e un exercițiu interesant. O să-l fac în off. Alex Warren, Ordinary, ascultăm și eu trebuie să ies că Adina vine cu știrile la 10.
1: Cred că iubește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 29 aprilie, Silvercrest viteză cu aer cald 249 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 249 de lei. Kaufland.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
7: Arăți foarte bine, spunem tot.
8: L-am schimbat.
7: Pe bune?
8: Cine e?
7: Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
8: Păi și silueta?
7: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai. Napolact telemea Huedin de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
10: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
2: Transformă-ți grădina într-o oază de confort. Din 29 aprilie la Kaufland. Livarno, pavilion pliabil 299 de lei și Countryside, pernă înaltă pentru scaun de grădină, diverse modele și dimensiuni, 34 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Philips LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1449,90 lei și ai voucher de 150 de lei și televizor Philips OLED Smart UHD 4K diagonal 139 de centimetri la doar 4499,99 de lei și ai voucher de 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă.
13: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
14: Lidl. Știi că merită.
15: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
16: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă. Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.

0: Radio Zoo, bună dimineața din nou. Ora 10 și 1 minut, acum ascultăm știrile cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Primul tunel forat de autostradă este aproape de deschidere. Astăzi se pun în vânzare biletele pentru amicalul României cu Georgia, 12 grade acum în București. Carburanții continuă să se scumpească, prețurile la pompă s-au majorat din nou pentru a patra zi consecutiv. În multe stații de alimentare din țară, un litru de benzină standard se vinde cu 8 lei și 82 de bani, iar cea mai ieftină motorină standard este 9 lei și 52 bani litrul. Primul tunel forat de autostradă din România este aproape de deschidere. Vorbim despre tunelul Momaia, care subtraversează dealul cu același nume în județul Argeș. Tunelul face parte din secțiunea Curtea de Argeș-Tigvenia a autostrăzii 1. În prezent, lucrările sunt gata în proporție de 90%. CNAIR anunța zilele trecute că dacă se menține ritmul actual de lucru, secțiunea de aproape 10 km se va deschide anul acesta cu 6 luni mai devreme față de termenul contractual. Astfel, se va circula pe 54 din cei 122 de kilometri ai autostrăzii Sibiu-Pitești. Momente importante din istoria României de după Revoluție vor fi desecretizate. MAE anunță că un proiect în acest sens a fost publicat pe site-ul Ministerului. Vor fi scoase de sub clasificare 5300 de dosare diplomatice care se află în arhivele Ministerului de Externe. Printre acestea sunt dosare referitoare la reacțiile URSS față de Revoluția din 1989, dosare legate de mineriade sau de revenirea regelui Mihai în țară când a fost oprit pe aeroportul Otopeni. La sport, astăzi se pun în vânzare biletele pentru amicalul României cu Georgia. Meciul se va disputa pe 2 iunie în deplasare la Tbilisi. Simona Jurca vine cu detalii.
2: Pentru amicalul cu Georgia, suporterii români vor avea la dispoziție aproximativ 1300 de bilete care vor fi disponibile pe site-ul de ticketing al Federației Georgiene de Fotbal. Prețul unui bilet va fi de aproximativ 66 de lei. Potrivit organizatorilor, vor putea fi achiziționate maximum 4 bilete odată, iar acestea vor fi personalizate cu datele fiecărui suporter în parte. Pentru tricolori va fi primul amical cu Gheorghe Hagi pe banca tehnică, aflat la al doilea său mandat la echipa națională.
1: Și finala de vis la Madrid, liderul ATP Jannik Sinner și locul 3 mondial Alexander Zverev se vor duela mâine pentru trofeu. Până acum, germanul a câștigat de 2 ori turneul și a jucat o finală pe care a pierdut-o în fața lui Carlos Alcaraz. În schimb, Sinner nu a jucat niciodată finala la Madrid, însă vrea să devină primul jucător din istorie care câștigă 5 titluri consecutive la categoria ATP Masters 1000. Vreme rece pentru data din calendar în sud, est și local în centru, unde va și ploua. Maximele vor fi cuprinse azi între 7 și 20 de grade, conform ANM. Cel mai cald va fi în vestul țării. La munte, la peste 1400 de metri altitudine, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În București avem înorări și 12 grade acum în termometre. Gata știrile, Raluca Leahu, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: cu bere și cu mici. Solo tu, Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Benzol. 10 și 14 minute. Bună dimineața, dragii mei, scumpii mei ascultători fideli. De weekend, Raluca Leahu sunt eu și stau în fiecare sâmbătă și duminică cu voi de la 8 la 12. Mai zic și așa din gând în gând ca să mai atrag și ceva în uriaș noi, să știe și ei programul și să știe de mine unde mă găsesc în caz că au nevoie în weekend. Bună dimineața, bună dimineața și pe WhatsApp la 0748111550. Joe ne scrie: la mulți ani pentru doi prieteni în Cluj, Mariana Rusu și Paul Borde. Ar vrea un Beatles. Foarte tare și Beatles. Aseară la filmul, ca să aducă vorba tot despre Michael, e un pic acum de vulvă că e filmul care rulează în cinematografe. Deci, ca și încasări, Michael i-a doborât pe Beatles. Deci, nu Michael, mă. Am confundat cu alt documentar pe care l-am văzut, da, și mă bucur că am făcut această greșeală, corectez, nu era vorba despre Michael, era vorba despre Led Zeppelin, pentru că m-am uitat, aceasta să fie recomandarea de film de Netflix, dacă doriți, pe Netflix am văzut de curând documentarul despre Led Zeppelin. Mi-a plăcut, din nou am fost fană și Led Zeppelin, așa, și m-am uitat și zicea acolo că i-au detronat chiar și pe The Beatles, cei de la Led Zeppelin, ceea ce nu am știut niciodată ever de ever. Așa, și gata, să revenim acum că... La alt film nu m-am mai uitat pe Netflix. Am încercat aseară Now You See Me 2, în traducere română Jaful Perfect 2. Am rezistat la primele 20 de minute, după care l-am oprit. M-a pierduse de tot și am zis că era și 13 plus de văzut cu familia. Fiimea zice, da, deci m-am fusit, m-am plictisit. Ok. Ok, eu credeam că o să o prindă, zic, să vezi că e cu magie, cu aia nu e, că nu. Nu intuim mereu gusturile lor și adevărul e că și pe noi ăștia pe adulții ne-a plictisit în ițel, deci ce să mai, că n-am avut răbdare să mai despic ițele care păreau foarte încurcate la începutul filmului, urmau probabil să fie descurcate la sfârșit. Deci trebuie să aveți un pic de răbdare, că rău nu părea că e. Bună dimineața, rezultatul zilei de 1 mai. Pregătim o terasă, muncă meseriaș, bineînțeles, nu fără un grătar cu mici. Deci este vorba despre o locație unde se muncește și s-a pregătit o masă pe care probabil se va servi mici. Seamănă cu masa de la cina cea de taină. Este o masă lungă din lemn. Mulțumesc frumos. Așa, prescurtarea de la, deci, CKG, am citit mai devreme un mesaj și mă bucur că m-ai ascultat și m-ai și corectat. Carmen Killer Girl. Mamă, ce frumos! Mă bucur foarte mult că ai demistificat acronimul de la ID-ul tău. Deci Carmen Killer Girl. Foarte tare! Carmen Criminala. Îmi place cum te intitulezi tu aici. Bună dimineața, Raluca, ești foarte tare. Ieri am lucrat foarte frumoasă vreme la München. A curs berea în berării. Vreau să salut fetița pe Antonia, care e la Baia Mare, și să-i spună tati că o iubește mult. Tati Gabriel. Foarte frumos că a curs berea în berării. Ionela din UK. Am fost la muncă azi, la muncă, mâine am liber. Deci pentru mine mâine 1 mai. Bine și așa. Bună dimineața, Yellow Yellow, lume faină, boy, zice, cum te duci așa, cum vine asta, ce te duci la soare și soarele a rămas în Belgia și acili și-a înorat. Stai că a plecat Călina, că iau te, nu mai e poză, nu mai e poză cu mâncare. Zice că ea a plecat, am avut o singură zi cu soare și m-am prăjit la propriu, toată fețișoara mea e roșie și pe deasupra și foarte umflată, noce, dar treaba e așa, cât despre... Că despre macaroni la care mă tot gândesc, nu mi-am epuizat ideile, sigur reușesc să-i fac fără zahăr. Dar și când s-o întâmpla, ioi, ce se umflă rișcașul în mine! Bun! Cel mai fericit de pe pământ, Șurareș!
1: Trei decenii de drumuri parcurse, trei decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți când ajungi acolo. Cristian Tur. Călătorește în libertate. Din 97, aproape de tine și pe cristiantur.ro.
2: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la Brico!
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație. Lidl. Știi că merită.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Krönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
7: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
6: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: În săptămâna aceasta, până pe 3 mai, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la aparate frigorifice, televizoare, boxe și soundbaruri. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
0: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
1: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
2: Electro Weekend prezintă electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-o oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
6: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
7: Orange e aici.
8: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: luăm și cu bere și astăzi, dar luăm și cu asucar, mai luăm și cu o cafeluță, se poate servi deja a doua. Bună dimineața, Liliana, te salut cu o cafeluță ca de obicei, eu lucrez când alții sărbătoresc. Suntem mulți care lucrează, așa am aflat, în special prin intermediul acestei emisiuni și eu, și mă bucur că avem cu cine să muncim. Avem companie. La mulți ani de ziua mea, 37 de ani, creație și pasiune cu Ralu Zu în difuzoare. Ce drăguț ești, la mulți ani, atunci te pup, Maxim, și îți mulțumesc că îmi împărtășești fiecare creație de-a ta, făcută cu Radio Zu în difuzoare. El face lămpi, aparate de iluminat foarte inedite, foarte ceva ce nici el nu știe ce iese până la final. Este foarte frumos. Bună dimineața! Pregătim terasa. Alexandra din Londra zice: am fost la muncă azi la fel, în sfârșit e cald și în UK și trebuie să muncesc. Ce să facem? Așa e la delivery dacă oamenii comandă zilnic. Așa e la delivery. Florin și Ilinca, bună dimineața de la Alba Iulia. Ana din Brașov: te ascult de la muncă, plec la schimbul 2. Hai de mine, bună dimineața, Ralucuța, bună dimineața de la Constantin, te pup. Pupiș cu sclipici de la Alina Paula, din Giurgiu, cred. Bună dimineața din Stockholm, Suedia, e o plăcere să-ți aud vocea în fiecare weekend. Atitudinea pozitivă, energică, ne electrizează de la mic la mare. O sâmbătă frumoasă cu glasul tău, să nu uităm că râsul tău ne contaminează în cel mai plăcut mod. E weekend și muncesc cu plăcere alături de Radio Zoo. Marcel din Constanța m-a lăudat cum nici mama n-a făcut-o în mulți ani, a făcut-o în felul ei. Marcel, apreciez foarte mult cuvintele tale frumoase. Bună dimineața! La Prozar zice: vă rog, o glumiță de la Sandu Gheorghe, care bănuiesc eu că e mai mult realitate. Vă rog să-mi dați cireșe de 10 lei. Îmi pare rău, dar n-am voie să tai o cireașă în două. Da. No, cred că e de vreme. Mai întâi trebuie să apară bujorii aia, preferații mei, că deja le-am văzut pe la florării. Am văzut niște boboci. Bună dimineața, eu am îmbrăcat niște mici, că le era tare fric și le pun un șal de afumătură. Deci am îmbrăcat, deci face sarmale. Ana din Constanța. Și în foi de viță și în foi de varză. Mamă, ce frumos! Frumos! Bună dimineața din Polonia, mai avem de stat împreună până în Finlanda. Foarte frumos, vă pup și drum bun să aveți, văd că e soare un pic și la voi. Și de la Florina din Torino: micii, am mâncat aseară, azi soțul lucrează, dar mâine mai facem o tură de grătar și o dăm cu salată. Emil din Jersey alături de tine, salutări și Corinei din Londra. Mulțumesc. Bună dimineața, Alex din Offenbach. Offenbach e și un nume de, și un nume de trupă. Alex face mizerie, după care face curățenie. Sau faci doar curățenie. Bine. Ascultăm Umbrella de la Rihanna cu Jay-Z, The Fate of Ophelia cu Taylor Swift și Amore Mo Black imediat după.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro,
3: destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului: anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși: cereale, biscuiți, batoane și snacksuri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
6: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
7: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, Paraguay.
8: Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite? Tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
9: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
11: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
12: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă. Pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
13: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
15: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
16: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
17: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Minute până la ora 11. Te pup, olandezule Robert, înțeleg că ești, e bunic, bine, el este bunic de un an, dar astăzi sărbător, sau ieri a sărbătorit, ieri a sărbătorit ziua nepotului Andrei. Ce blonduț și ce dăguț este!
1: Bună dimineața, Raluca, bună... Hristos a înviat!
0: Ah.
1: Bună dimineața, Bacău!
0: Așa, asta voiam să...
1: 10 grade. Liniște, domne.
0: Frumos. Păi nu e
1: 33, prea liniște.
0: 9:33.
1: Ce se întâmplă? Are meci echipa de Liga a doua la stadionul de la Rusciutea. Putem Drâmbovița, habar n-am cum se cheamă. Am auzit în viața mea.
0: Drâmbovița.
1: În fine, e meci la ora 11 pe stadionul Rusciutea. Bacău cu Drâmbovița,
0: Cum să fie Drâmbovița?
1: Ce faceți, cum sunteți?
0: Bine.
1: Noi suntem extraordinar de bine la Bacău. Totul este perfect.
0: Bravo!
1: Toate vin, toate pleacă.
0: Nimic nu stă.
1: Ne încărcăm pozitiv.
0: Ca ionii pozitiv.
1: Cam liniște, să știi. Înseamnă că bugetarii plecați toți, mă, la mute, că a nins. A nins, domnule!
0: Schiază.
1: Asta este. Mă iertați. Raluca, te pup și te îmbrățișez, același și mereu altul, Robert, olandezul, PS. Băieții, știți voi de unde? Vedeți că se bagă niște garnituri de tren acum, noi. Mare atenție să prindeți loc.
0: Ferească Dumnezeu, numai el știe ce zice. Eu sper să nu transmis mesaje belicoase prin intermediul mesajelor tale referitoare la mine. Dar nu, cred în sinceritatea ta și mai ales în lucrurile bune pe care le-am auzit de la Bacău astăzi. Mai puțin despre faptul că nu știi cine cu cine joacă și cum se citește Drâmbovița. Hai, pup!
2: Ce-ar fi grătar?

0: Fără o bere bună. La tine la Selgros ai bere Bex 0,75 litri la 6,99 lei. Ofertă valabilă între 1 și 14 mai în limita stocului disponibil.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: cumpără Promohit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie-5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci, Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: exercițiu de dicție. Am încercat să predonez melodia, este un masacru. 11 și 10 minute, Raluca aici cu tine, bună dimineața, spun până la 12, așa, așa.
1: Bună dimineața, Raluca, după micii de ieri, cred că acum merge un pic de efort la muncă, la muncă și iar la muncă. Azi și mâine lucrez, la fel ca și tine. Te pup, să ai o zi frumoasă și însorită ca la Timișoara.
0: Mulțumesc frumos, ești un drăguț. Foarte bine este și la muncă. Bună dimineața,
2: Bună ziua, bună ziua.
0: Bună ziua.
2: S-a înviat.
0: Adevărat.
2: Noi când mergem pe drum, numai pe voi vă ascultăm. Și na, nu prindi. Sunt și eu un copil, dar nu prinde radiozul copilor. Dar totuși, măcar vă dau și eu azi.
0: Ce drăguț ești. Înțeleg că nu reușești să prinzi radioul copiilor. În momentul în care se face radioul copiilor dimineața, probabil ești la școală. Și ai găsit să mă saluți pe mine, ceea ce pe mine mă bucură cel mai mult. Ești foarte drăguț, ești foarte simpatic. Mulțumesc pentru salut, să ai o zi splendidă, ca tine. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Raluca! Vă salută Lucian din Spania!
0: Hola, hola, hola!
3: Sănătate tuturor!
0: Ai văzut, mă, bă, ce drăguț sunt! Bă, v-aș lua în brațe, efectiv! Efectiv! Bună dimineața de la Sofia și Natalie, vă ascultăm din mașină în drum spre Paris. S-a terminat vacanța. Cum să se termine când mergeți la Paris? Vedeți că eu așa privesc. Asta este perspectiva din care citesc eu mesajul. Înțeleg că la Paris locuiți și e... A devenit ceva banal și probabil ați plecat în vacanță, o vacanță care nu mai dorea să se încheie. Îmi pare rău, sunt alături de voi. Haide că este frumos și acasă la Paris. Trebuie să fie. Acesta este meciul de care zicea olandezul. Îmi scrie Emil, ca să înțeleg și eu. Aaa! Stai, FC Bacău, CSC Dumbrăvița. Păi așa, mă, nu... Drâmbovița, a zis. Azi, Drâmbovița, dacă nu știu cum ai, bă, să citește. Da, da. Sau a zis corect, săracu, dar cred că eu cu gândul la Dâmbovița am făcut și eu în capul meu maglavaiz ăsta. FC Bacău și CSC Dumbrăvița în Liga 2. Mulțumesc, Emil, să informație utilă pentru cei interesați. Te pupăm din Hațeg, Ștefania și Ares. Vă pup și eu. Elena din Piatra Neamț, Ralucule, bunineața, uite, cu asta mă ocup eu astăzi, adică o relaxare în bucătărie. A făcut o tartă cu ceva, fructe, mere, par acolo frumos. Nu trebuie să zici neapărat în direct. Bine, mulțumesc pentru mesaj. Nicu Mititelu mi-a explicat, mi-a detaliat de unde vine și numele. Raluca zice, ți-am scris din suflet pentru ce-mi transmiți. Dacă nici mama ta nu ți-a spus în ultima perioadă, asta înseamnă că trebuie să vă mai acordați timp să vă bucurați de toate momentele. Așa este, ziceam că m-a lăudat mai devreme Marcel, așa frumos. Cum a zis că nici mama n-a făcut-o, să ne recunoscătoare, mă. Are felul ei de a o face, trebuie doar să-l prinzi, știi? Trebuie să te acordezi fin, ca un radio, la frecvențele ei. Clipele petrecute cu mama sunt unice, văd asta la copiii mei, Noa și Rais. Marcel din Constanța. Așa este, așa este. Subscriu, adevărat, particip. Ioi, ce frumos, Acilișa! Te iubesc! Doar la macarons mă gândesc și la tortul maimuței 3, că se apropie ziua lui și nu mănâncă patiserie și am nerv pe el. Ia auzi, mă, mama cofetăreasă și copilul mâncă patiserie. Păi, era să zic ceva urât. Mă, i s-a urât cu binele? Păi nu e frumos așa. Da, copiii ne supun la provocări, de asta sunt ei simpatici și de asta îi și iubim, că fără ei nu ne dezvoltăm nici noi mai mult. Îmi place când Lazy Ed cu Mario Fresh, apoi Old Friend, ascultăm Vescan și Andrei Bănuță.
4: Trei decenii de drumuri parcurse, trei decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți când ajungi acolo. Cristian Tour. Călătorește în libertate. Din 97. Aproape de tine și pe cristiantour.ro.
5: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
8: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează. De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine. Botează-te la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună. Nelimitație ritmul tău.
9: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă. Pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
12: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: ieșit. În săptămâna aceasta, până pe 3 mai, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la aparate frigorifice, televizoare, boxe și soundbaruri. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ia uzi. Jason Derulo, Sexy For Me. Ce frumos, bună dimineața. Să avem o zi ușoară. Hai că am reușit de n-am plouat până acum. Cine știe, poate reușim să avem o vreme totuși acceptabilă. Ca să nu mai zic, chiar frumos în București, nici un strop de ploaie, deși de dimineață în drum spre radio ploua aici, spre Băneasa. Bună dimineața, să avem o zi ușoară. Ne urează magazinul din Urziceni. Alexandra, te pup, Alexandra, înseamnă că mă asculți de la muncă. Raluca, iau-te micu. Aoleo! Degetul cel micu sper să scape de la a fi sacrificat la o săptămână de la nefăcuta. Aoleo! Ce-ai făcut? Deci ce-ai făcut? Nu, nici nu pot să privesc. Florin... mi-a pus imagini cu deget grav rănit, după părerea mea. Sănătate multă, totul va fi bine. Florica din Timișoara, te pup. Florica a umplut masa cu mâncărică și cu desert, a făcut și clătite. Doamne Dumnezeule, ce e acolo? Câți oameni ai, Florica, la masă, ca să știu? Bună dimineața, Raluca din București, Rai Sharing, scris cu Rai, că așa este, ești în Rai Sharing, ești ca în Rai. Ionel, Luca, te pup, Ionel, spor la treabă și la Enoriaș. Bună dimineața, Natalia, S. Flowers. Uite, mă, mi-a trimis drăguța de ea poze cu boboci de bujori roșii. Nici că prea am văzut roșu acesta. Bună dimineața, Raluca din Londra, te pup, tiza mea. Bună dimineața, să fie de la Titus, instructorul auto pentru elevele mele. Hai mai cu viață la parcări laterale și pe traseu să terminăm și noi programul astăzi. Câtă răbdare! Da, ce să faci? Ce să faci, Tituse? Dacă te-ai pus instructor auto. Multă răbdare trebuie, ia uite. Îți dau eu pe Morandi bejul ala ca să-ți mai treacă supărarea și să ai răbdare cu fetilii.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristim și Ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Arăți foarte bine, spunem tot!
5: L-am schimbat!
4: Pe bune?
5: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
4: Păi și silueta?
5: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.

0: profit! Până pe 5 mai ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 RO la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere Neumarkt 0,5 litri la doar 2,69 lei. Ofer-

0: pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl.

0: de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad.
2: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
6: Orange. E aici.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Ionuț și Ina, 7 zile am ascultat Bună dimineața la ZU pe ultima 100 de metricică din această emisiune. Mă întorc și pe WhatsApp la 0748111550. Mă întorc la Marius, salutări din Spania. Cumnatul nu-mi dă pace nici astăzi, azi sărbătoresc muncind. Deci cumnatul te pune la treabă, că noroc cu cumnații ăștia. Salut toți cumnații de pe lume. Bună dimineața, Ralucuța, mai avem puțină marfă de livrat și terminăm munca pe ziua de azi. Manuela și Lucian din Istria, Constanța. Bună dimineața, zi de mare astăzi, un salut de la Nicolae și Ale de pe litoralul italian. Oh, ce frumos e, nu e nimeni pe plajă și un cer așa frumos. E frumos. Nu a fost niciodată la mare, pe plajă, în perioada asta când încă este primăvară. Cred că este cel mai frumos și cel mai suportabil de privit marea. Vara este prea cald. Bună, noi fetele de la Dale Nails. Sau așa, Dale Nails, cred că este. Muncim în weekend pentru că, atenție! Marți ne deplasăm la Oradea, deoarece acolo se va desfășura turneul final de volei fete U15, iar fetele noastre de la ACS Academica Focșani sunt singura echipă din Moldova certificată calificată în primele 8 echipe pe țară. Zi frumoasă, vă ascultăm non-stop. Foarte frumos, Dana, bravo! Bravo, fetele, ținem pumnii! Bună dimineața, hai repejor pe ultima sutică
1: bună
0: de metri.
1: Bună dimineața, la Luca! Bună
0: da.
1: Dimineața, băi, TikTok-ies!
0: Ce
1: faceți, măi, prăduitorilor? Băi, am zis că vine vara. De unde e dracu, vine
0: nu
1: vara?
0: Nu vine...
1: Că deja începe iar să plouă,
0: începi,
1: nici,
0: începi toamna. Se.
1: Da, asta e. Hai, luați cu bere și cu mici. Mihai de la Bacău vă salută.
0: Asta e, te pup, Mihăiță de la Bacău. Nu vini, vini cine vine când vrea ea vine. Aia văd că se joacă cu noi. Alex vă salută din vie. Numai bine, vreau să-i spun soției mele că o iubesc, furnica mea. Foarte frumos. Ciprian din Botoșani, te salut și eu. Îl salut pe cumătru meu, Grigoriu Octavian din Botoșani. Îl pup și-i doresc poftă bună la cafea. Frumos, frumos. Vă salut, am început serviciu, vă ascult în căști, de-abia aștept să ajung acasă să mă uit la calificările de la Formula 1. Hai, Kimi! O zi frumoasă tuturor de la Alex. Bine, bine, bine, bine. Apropo că mi-ai adus aminte de, din nou de... Mi-a adus aminte din nou de... Deci mi-am adus aminte de obor. S-au făcut piste de bicicletă, știți? Doamne, deci să vezi ce civilizație, ce complex rezidențial se va face acolo la obor. Deci o să fie... zona se transformă în zonă de bogați. Dar până atunci, pas cu pas se fac... lucruri bune și frumoase, a apărut o pistă de biciclete. Zic, mamă, ce frumos, ce frumos. Când mă uit pe ea, foarte mulți vârstnici care trag cărucioarele încărcate cu alimente și cu daleguri de pe la obor. Foarte fericiți. Mă gândesc că au încurcat, că părea că li se pare că în sfârșit pot să respire și ei ușurați și poate să mai adauge vreo 2-3 kg de cartofi, că acum se transportă mai repede pe pista aceea, care era liberă. Și m-a gândit o secundă, zic, bă, da, ei or fi crezând că e pentru ei, mă. Pista asta, ei cred că ei au crezut că e pentru cărucioare, nu pentru biciclete, că era ocupată, înțelegeți? Ce vrei, mă? Mă, deci e prea frumos la obor, n-ai cum, deci... Residential complex se face acum, ceva nenorocire. Nu o să ne permitem nici să ne uităm la el, la complexul ăsta, zic. Așa, bine! Bine cu astăzi, dar mai avem și mai lăsăm și pe mâine, să mai vorbim și mâine. Raluca Leahu sunt eu și vă mulțumesc frumos pentru prezență și pentru vorbele frumoase ca de fiecare dată. Vă aștept și mâine aici, începând cu ora 8. Ascultăm acum pe Nicole Shuri, Pic de Dragobete. Pic de Dragoste! Ah! Unde mi-e mintea? Pic de Dragoste se numește noua ei piesă și rămânem aici și pentru știrile de ora 12. Să aveți o zi frumoasă în continuare!

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
5: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
6: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 180 de lei reducere la 2399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
8: În loc să vizez, eu mi-aș face bagajele.
9: Unde plecăm?
8: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
9: Directbooking.ro.
8: Destinația ta de vacanță
9: la un click distanță.
10: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
11: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.

oferă promo hit. Până pe 2 mai ai 10% reducere pentru un produs, 15% pentru două produse și 20% pentru 3 produse cumpărate. De exemplu, la 3 bucăți ai bere ciocaș 0,5 litri la 3,9

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Let's go. Ne întoarcem la hituri. New music. Now. Nicole Cherry. Pic de dragoste.

0: 18, ascultăm știrile cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, încă un weekend prelungit apare la orizont. Mâine e Marele Premiu de Formula 1 de la Miami, 14 grade acum în capitală. Incendiu la un restaurant din București, e vorba despre un local de pe strada Negru Vodăv. Flăcările au pornit de la nivelul acoperișului și există posibilitatea propagării la o clădire învecinată. 20 de persoane au fost evacuate, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Atenție unde faci grătarul! Garda Națională de Mediu anunță amenzi dacă nu sunt respectate câteva reguli. Conform legii picnicului, grătarul cu foc este permis doar în zonele special amenajate pentru picnic, dotate cu vetre pentru foc, mese și spații pentru colectarea deșeurilor. În parcuri sau în zonele indicate pentru picnic poți sta la iarbă verde, dar fără foc. Nu poți face grătar nici la marginea pădurii, pe malul lacului, în jurul blocului sau pe balcon. Amenzile pentru nerespectarea legii sunt între 2.000 și 5.000 de lei. În curând vom avea un nou weekend prelungit. Este vorba despre perioada 30 mai, 1 iunie. Simona Jurca vine cu detaliile.
2: Românii vor avea parte de o nouă mini-vacanță în weekendul de Rusalii. Prima zi de Rusalii pică duminică pe 31 mai, iar a doua zi va fi pe 1 iunie, zi care coincide cu ziua copilului, de asemenea liberă prin lege. Pentru elevi veștile sunt și mai bune. În acea săptămână, respectiv prima săptămână din iunie, vor merge la școală doar 3 zile. Vor fi libere așadar luni de ziua lor, dar și vineri pe 5 iunie de ziua învățătorului, când de asemenea nu se fac ore. Următoarea săptămână scurtă de lucru și de școală va fi abia la sfârșit de noiembrie, de Sfântul Andrei și de Ziua Națională a României, care pică luni și marți.
1: Apar primele efecte majore ale scumpirii cherosenului dacă unele companii aeriene au suspendat zboruri și se pregătesc să majoreze prețurile biletelor, altele își încetează activitatea. Este și cazul unei mari companii aeriene americane, prima care se închide în ultimii 25 de ani. Este vorba despre Spirit Airlines. Toate zborurile sunt suspendate începând de astăzi, ora 10, ora României. Decizia va lăsa fără loc de muncă 17.000 de angajați. De asemenea, oprirea zborurilor va duce la o posibilă creștere a tarifelor în toată industria aeriană din Statele Unite. La sport, weekendul acesta se desfășoară Marele Premiu de la Miami. Este etapa a patra a campionatului mondial de Formula 1. Pilotul Charles Leclerc, Ferrari, a reușit cel mai bun timp din singura ședință de antrenamente libere. El a fost urmat de fostul campion mondial Max Verstappen de la Red Bull și de australianul Oscar Piastri de la McLaren. Astăzi, de la ora 19, are loc cursa sprint transmisă de Antena 3 și Antena Play. Tot azi, de la ora 23, sunt programate calificări pentru Marele Premiu, iar cursa propriu-zisă va fi mâine de la ora 23 în direct la Antena 1. Vremea continuă să fie neprietenoasă la început de mai. ANM a emis astăzi o informare meteo de temperaturi scăzute, precipitații și vânt în sudul, estul și local în centrul țării. În aceste zone, maximele vor fi cuprinse între 8 și 16 grade Celsius. De asemenea, plouă în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Transilvania. La munte vor fi precipitații mixte, iar în zona înaltă, vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră. În București, în norări, posibile ploi spre seară și 14 grade acum în termometre. Știrile se opresc aici, rămâi mai departe pe Zoo.

0: Trei decenii de drumuri parcurse. Trei decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți când ajungi acolo. Cristian Tur. Călătorește în libertate. Din 97. Aproape de tine și pe cristiantur.ro.
1: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 29 aprilie, Silvercrest friteuze Quire cald 249 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 249 de lei. Kaufland.
3: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai. Napolact Telemahue din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Philips LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1449,90 lei și ai voucher de 150 de lei și televizor Philips OLED Smart UHD 4K diagonal 139 de centimetri la doar 4499,99 lei și ai voucher de 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau Sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
6: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
7: Directbooking.ro.
6: Destinația ta de vacanță
7: la un click distanță.
8: Dă startul grătarelor cu bunătățuri pe alese. La Carmangeria Selgros găsești pachet family cu cârnăciori la 26,98 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: transformă-ți grădina într-o oază de confort. Din 29 aprilie la Kaufland, Livarno, pavilion pliabil 299 de lei și Countryside, pernă înaltă pentru scaun de grădină, diverse modele și dimensiuni, 34 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
2: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
3: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele Extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte Extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Durdulan piept de pui 26 de lei 49 kg și Jacob's Krönung cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland ieftin și bun! Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Ne întoarcem la hituri!

0: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai. Lidl. Știi că merită.
5: Mami, ce e aia bucurie?
6: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucurie.

0: Aplicația EMAG. Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: E aici.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

Salutare, bine v-am găsit! Aici Zoo e Most Wanted, avem cele mai tari 40 de hituri ale momentului în România. Este weekend special, dar cu toate astea avem ceva surprize. Avem și un singur new entry de data asta, băi, da, unul și bun. Hai să începem cu ultimele 10. Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, pe 40. Number 39. Dăm de Molly. Ajunge și aici, mai urcă un loc, dar Shake It to the Max, și că am făcut treaba. Number 38. Alexia, două linii, pe 38, în continuare, nu stă bine. Number 37. Fel și David Guetta, Teddy Swim, Stones and Die, Gone, Gone, Gone. Number 36. Pe 36 dăm de Raluca, Puerto Rico. Number 35. Singurul new entry de la Bad Bunny, Nueva Yol, în sfârșit în playlist. Number 34. Combinația celor trei mai urcă un loc, dar nu suficient. Smiley, Velea, Connector. Number 33. The Fate of Ophelia. Săptămâna asta urcă o singură poziție. Taylor Swift. Number 32. Petale, Irina Rimes-Delia, doar pe 32. Merită mai mult piesa asta. Number 31. Coboară din primele 30. Cum era de așteptat oarecum? Lazy Ed și Mario Fresh îmi place când? Most Wanted. Most Wanted Top 40. Most Wanted. Adi Mihaila. Yeah. The Hitman. Iar în momentul ăsta, intrăm în primele 30 de hituri cu Nicole, Cherie, Pic de Dragoste se numește piesa asta. Numai de dragoste nu e piesa, dar nu mai contează. Asta este Zoo Most Wanted și începem bine cu hitul ăsta. Piesa nouă în playlist la Zoo și...

0: 28, dăm de Andra și Adi Strate. Mai coboară 4 poziții, nu te mai sun. Tare curios cum se va mișca piesa nouă dintre Andra și 3 Sud-Est. Rămâne de ascultat. Iar acum vine, din păcate deja, hitul Noaptea.
1: Gânduri și secrete când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea.
0: Asta este. Emma nu se simte bine, coboară 5 locuri, dar piesa continuă să fie un hit. E momentan în primele 30 și sper să mai rămână aici.

Telia cu Analog pe 25, din ce în ce mai bine, a doua săptămână de chart și este din ce în ce mai aproape de primele 20. Iar acum, pe 24, piesa asta. De la Ray vine, se numește Where's My Husband, urcă o singură poziție. Sper să ajungă number one. E drum lung, e adevărat, dar sper să ajungă acolo. Zoo, Most Wanted. Number 24.

0: magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
6: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
7: Orange e aici.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

22, Connector, Smiley, Velea, Cum te-a făcut mama ta, piesa coboară din primele 20, deși au două piese în Most Wanted, niciuna dintre ele nu este în top 20 săptămâna asta. Pe 21 ce avem? E simplu și fain. Păcat totuși că pleacă din primele 20, m-am obișnuit cu piesa și îmi place mult, se numește Heartbreak. Alex Parker, Matthew Bento și Adi B. În continuare, în cărți pentru top 20, deși au plecat de acolo. O ascultăm, recapitulăm și

0: 30, Nicole Sherry. Noua piesă, Pic de dragoste.
1: Number 29.
0: Topic și Imza, Missing You, intră pentru prima dată în primele 30.
1: Number 28.
0: Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, pe 28, coboară 4.
1: Number 27.
0: Emma vine cu Noaptea pe 27 și coboară, se lasă noapte.
1: Number 26.
0: Bruno Mars, I Just Might, două locuri în sus.
1: Number 25.
0: Patru locuri în sus pentru Delia Analog, a doua săptămână de chart.
1: Number 24.
0: Urcă bine și Ray, Where's My Husband, și sper să intre și în top 20.
1: Number 23.

2022, Connector Smiley Vele, acum te-a făcut mama ta și pleacă săptămâna asta din Top 20. Number 21. Iar pe 21, Alex Parker.

primele 20 de hituri cu Alex Warren. Fever Dream, pentru prima dată în top 20. Mai are o piesă aici, Alex Warren, dar e sus, în primele 10. Continuă, Most Wanted.

0: Ăsta este hitul care trebuie să sune vara asta și în capul nostru și la radio. Let Me Be, de la The Second Voice, locul 19, cred că va ajunge number 1. Băi, e prea tare piesa. Iar pe 18 vine Tyla, Chanel. Coboară de 3 săptămâni și asta nu-mi place, dar piesa da, asta e The Most Wanted. Most Wanted.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

0: ai direct la casa de marcat. 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Continuare în formă, incredibilă forma omului ăstuia de atâția ani în prim plan. Sexy for me, de pe 17 pe 16. Urcare scurtă, dar sănătoasă. În schimb, urcă mai bine, mor după tine.
1: Mă alintă, mă coace, mă ține pe lații. Din mine ea face ce vrea, dar ea mor după ea.
0: Piesa asta, de la Lazy Ed și Joe, urcă 3 locuri din ce

0: Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Irina Rimes este în continuare în afara top 10-ului, ceea ce e bine, dar cu toate astea în cărți pentru reintrare în top 10 în orice moment. Să nu uiți cât te-am iubit, este pe 13. Iar mai departe, pe 12, vine piesa asta. DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise, în continuare în afara top 10-ului, dar pe 12, deloc

0: 20 este Alex Warren, Fever Dream.
1: Number 19.
0: The Second Voice, Let Me Be, pe 19, urcă în top 20 pentru prima dată.
1: Number 18.
0: Pe 18 vine Tyla.
1: Number 17.
0: Pe 17, Bibi Rexa și Faithless, coboară New Religion.
1: Number 16.
0: Sexy for Me, un pic mai sus decât ediția trecută, Jason Derulo.
1: Number 15.
0: Pe 15, urcă bine, Lazy Ed și Joe, Mor după tine.
1: Number 14.
0: Haven, Caitlyn, I Run, staționează, își trage sufletul.
1: Number 13.
0: Coboară Irina Rimes de pe 11 pe 13 cu Să nu uiți cât te-am iubit.
1: Number

Iar acum vorbim doar despre top 10. Cele mai tari 10 piese ale momentului, începem cu Shimza. Știți piesa, nu? În continuare în top 10, deși coboară săptămâna asta scurt de pe 9. Ăsta-i Zoom Most Wanted, până fix vă spun cine este number 1. Most Wanted.

0: Silvercrest, somonul.
1: Din 29 aprilie, Silvercrest friteuze cu aer cald 249 de lei și Silvercrest cuptor cu microunde 249 de lei. Kaufland.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum Lego Star Wars, pachet de luptă soldați Clona din unitatea stelară, 7 ani plus 258 de piese, la doar 140,24 de lei și Lego Star Wars, nava stelară U-Wing a rebelilor, 8 ani plus 594 de piese, la doar 225,24 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Profit! Până pe 2 mai ai 10% reducere pentru un produs, 15% pentru două produse și 20% pentru 3 produse cumpărate. De exemplu, la 3 bucăți ai bere Ciocaș 0,5 litri la 3,19 lei bucata. Carrefour!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Extra. Activează cupoanele Extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte Extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 180 de lei reducere la 2399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează. De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine. Potează-te la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună. Nelimitat e ritmul tău.
5: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri. Back to Most Wanted. Top 40. Top 40. Adi Mihaila.
8: Yeah, the hit man.
7: Most Wanted. Number

Florian Rus a lansat zilele astea hitul lui de vară. Spune că este primul lui single de vară și nu sună deloc rău, dar stă bine rău în continuare cu 7 zile lângă Ina. E pe 5 în continuare și poate ajunge în orice moment din nou pe locul 1 sau măcar pe podium. Locul 4 merge la Băieții ăștia. Cato, John, Turn the Lights Off, din ce în ce mai aproape de podium îngrijorător, cum o piesă de acum 10 ani, 10, a revenit în viețile noastre și a arătat că are valoare.

ținute de la Kick și, dintr-o dată, sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!

0: aplicația EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grunt de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
3: You ready? Ne întoarcem la hituri! 5, 4, 3, 2...

Bine de pe 3x2, Vescan Andrei Bănuță Old Friend. Momentan, așa arată podiumul. Ascultăm piesa asta, Old Friend. Recapitulăm și vă spun cine este number one.

0: Locul 10 merge la Fire Fire de la Shimza și Arco.
1: Number 9.
0: Urcă Mira cu tălpile goale. Se întoarce în top 10 de pe 13 pe 9.
1: Number 8.
0: Coboară un loc. Alex Warren, Ordinary.
1: Number 7.
0: Urcă scurt Minelli cu Azucar.
1: Number 6.
0: Staționează Andia, în continuare se ține bine ultimul revers pe 6.
1: Number 5.
0: Pe 5 coboară 7 zile.
1: Number 4.
0: Locul 4 merge incredibil la Kato și John, Turn the Lights Off, urcă din nou.
1: Number 3.

0: Salif Keita.
1: Number 2.
0: Iar locul 2 merge la Old Friend, Vescan, Andrei Bănuță, care urcă din

Și am ajuns la locul întâi. N-avem surprize. Instalați, așezați, cu totul pregătit pentru a cuceri încă o săptămână de Most Wanted, piesa asta.

acum un an, în zilele de vineri, rămâne și săptămâna asta pe prima poziție. Cele mai multe voturi pe radiozu.ro merg la Hugel și Solto. Jamaican Bam Bam, number one pentru a doua săptămână consecutiv. Deja miroase a hit care va sta bine pe locul întâi. Adi Mihailă sunt The Hitman. Mulțumim pentru audiență, spor la mine.

0: spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Krönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere Neumarkt de 0,5 litri la doar 2,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Ne întoarcem la hituri!

0: cumpără Bromo Hit. Până pe 2 mai la noi ai ardei gras roșu la 13,29 lei kilogramul, pepene verde la 7,49 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour.
1: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.

0: Stația EMAG. Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie-5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Philips LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1449,90 lei și ai voucher de 150 de lei și televizor Philips OLED Smart UHD 4K diagonal 139 de centimetri la doar 4499,99 de lei și ai voucher de 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Micis Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
1: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă. Pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Vara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie. În parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
4: 3, 2, 1.
5: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, chefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
1: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: La Berăria H începe maratonul distracției. 5 mai, concert Irina Rimes. 6 mai, concert Mircea Baniciu. Iar sâmbătă, 9 mai, Alex Velea. 3 seri, 3 vibe-uri, un singur loc. Berăria H. Mai multe detalii pe berariah.ro.
3: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
4: Ne întoarcem la hituri

0: ținute de la Kick și, dintr-o dată, sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bani cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
3: Rica. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 180 de lei reducere la 2399,9 lei.
4: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
5: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
6: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței, numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Philips LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1449,90 lei și ai voucher de 150 de lei și televizor Philips OLED Smart UHD 4K diagonal 139 de centimetri la doar 4499,99 de lei și ai voucher de 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Electro Weekend.

0: și tu în aplicația EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: La Bereria H începe maratonul distracției. 5 mai concert Irina Rimes, 6 mai concert Mircea Baniciu, iar sâmbătă 9 mai Alex Velea. 3 seri, 3 vibe-uri, un singur loc, Berăria H. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează. De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine. Botează-te la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună. Nelimitat e ritmul tău.
1: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere Neumarkt de 0,5 litri la doar 2,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Gustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.

0: cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: O baie de revistă începe cu o vizită la Frico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează. De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine. Botează-te la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună. Nelimitat e ritmul tău.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii. Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
2: Fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere Neumarkt 0,5 litri la doar 2,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5 lei 49 și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5 lei 49. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu-Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Un nume mondial care a definit cultura hip-hop. Redman. Pe 8 mai, Hip Hop Takeovers prezintă un eveniment reper pe

0: Gucci, Chanel, legendele modei. O colecție de cărți ilustrate pentru cei care iubesc moda. Primul volum, Chanel, la prețul special de 14,99 lei, la chioșcurile de ziare sau pe colecții.libertatea.ro.
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere Neumarkt 0,5 litri la doar 2,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Vrei să știi ce vei cumpăra mâine? Vino la Retail Arena pe 13 și 14 mai. Află secretele brandurilor tale preferate. Kaufland, Sezamo, Fan Courier sau Kik. Întâlnește experți globali și pe Daniel Domdan Pavel. Viitorul retailului e aici. Detalii pe retailarena.ro.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Bustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: New music. Now. Nicole Cherry. Pic de dragoste.

0: național de off-road JD365, continuă cu etapa a doua. X3M Challenge Râmnicu Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trofii, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită. Trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni, spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2, CNOR, X3M Challenge Râmnicu Vâlcea. Vino la platoul Feteni, duminică 10 mai. Detalii pe Facebook, CN Offroad. Campionatul Național de Offroad JD365. Aventura nu se oprește.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5-6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
0: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: internațional de off-road JD365, continuă cu etapa a doua. X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trofii, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită. Trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni, spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2, CNOR, X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea. Vino la platoul Feteni, duminică 10 mai. Detalii pe Facebook, CN Offroad. Campionatul Național de Offroad JD365. Aventura nu se oprește.
1: Să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
2: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
0: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Dior, Gucci, Chanel. Legendele modei. O colecție de cărți ilustrate pentru cei care iubesc moda. Primul volum, Chanel, la prețul special de 14,99 lei, la chioșcurile de ziare sau pe colecții.libertatea.ro.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Bustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: New music. Mario și Teo Rose.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești la pe cer. Și îți cer rămâne.

0: fi scrisă într-o seară caldă de mai. Ai venit să o vezi pe scenă. Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.

0: cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri!
2: More hit music! Turn it up!

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Ne întoarcem la hituri.

cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.

întoarcem la hituri. Everybody knows. Go. Hiturile se ascultă la Zoom.